0: jutro.
1: Več čez 8 ura, Ema, Jäger in Tomaž, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In v rej karte imamo danes ves dan na totem radiju Odisejo. Bomo gledali v četrtek v Mariboxu ob 19. uri in eno fajn igro imamo pripravljeno za vas. Tako da, če bi šli slučajno z nami v kino, pošljite Maribox in svoje podatke na 051-220-220, ker gremo žrebat čez par minut.
3: Dajmo.
1: Dajmo, ajde.

0: Naše poletje.
1: Poceni pivo.
2: Dopust, počitnice.
3: Sonce.
2: Uživanje s prijatelji.
4: In total osvežitev.